0: We're at one.
1: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđen za rublje Daš, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimelio.
3: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
4: 954 FM.

Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.

3.7. Guarani e Giovannotti, del 7, prvi album Mildo. Ima kasnije još tu uspješni stvari u karijeri od te 94.

Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, radio maestral je uvijek na uhu.